0: 娘も離婚も浮気も全部偽物の記憶で夢のようなものなんです。あなたは何者かに利用されて政府関係者にゴーストハックを仕掛けてたんですよ。
1: そんな、まさか。
2: あんたのアパートに行ってきたんだ。誰もいやしない一人者の部屋だ。
1: だからあの部屋は別居のために借りたアパートで。
2: あんた
1: は
2: あの部屋でもう10年も暮らしてるんだよ。奥さんも子供もいやしない。あんたの頭の中にだけ存在する家族なんだ。
0: ご覧なさい、あなたが同僚に見せようとした写真だ。誰が写ってます？
1: 確かに写ってたんだ。俺の娘、まるで天使みたいに笑って。
0: その娘さんの名前は？奥さんとはいつどこで知り合い、何年前に結婚しました？